0: Mighty C, na matunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Birch Tree.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Marcos.
1: Ug ilang ipada ngadto kaniya ang pipila ka mga Pariseo ug pipila sa mga lumalaban ni Herodes aron pagbitik kaniya diha sa iyang pong ug nagabot sila og maingon kaniya.
2: Magtutudlo, kami nasayod nga ikaw matinud-anon ug wa kay tawong palabihon. Kay dili kamo tan-aw sa pagkabutang sa katawhan. Hinuon sa tinuoray nagatudlo sa dalan sa Dios. Subay ba sa balaod ang pagbayad ug buwis ngadto kay Caesar o dili? Kinahanglan ba mo bayad kita kanila?

0: O dili ba hinuon?
1: Apan si Jesus nga nasayod sa ilang minaot, miingon kanila.
2: Nganong inyuman kong suwayan, dad-i kong salapi o patanawa ko.
1: O gidad-an nila siyag usa o miingon siya kanila.
2: Kagkinsa magkinihulagway o ang sulat.
0: Kang Cesar.
1: Si Jesus miingon kanila.
2: Bayri na Diyos si Cesar sa mga butang na iya ni Cesar. O sa Diyos, ihatag na Diyo ang iya sa Diyos.
1: O natingala sila kang Jesus.
3: Giya sa pamalandong gipadala kanato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Daghang klase sa mga pangutana, sama sa daghang usab ang mga klase sa mga tubag. Nandun ay mangutana tungod kay gusto nila may balo sa kamaturan. Naay mangutana kay buot lang nila nga bitikon o sulayan ang gipangutana sama sa naitabo kang Jesus sa atong ebanghelyo karong adlawa. Naay mangutana aron ilang atikon ang tingpamati kanila o hayloon ngadto sa ilang dautan niya katuyuan. Sa mga nanglabeng mga bulan, atong nakita o nadungog ang mga panghitabo sa Kongreso, impeachment, hearings, privileged speeches o pagbayloay sa liderato, ilabi na sa Senado. Nanginaot kita nga ang espiritu sa kamatuoran mulamdan sa atong mga lideres aron magawas ang matuod sama sa gibuhat na Jesus sa dihang iyang gitubang o gilantugi ang mga Pariseo o sumasunod ni Haring Herodes. Salamat sa inyong pagpaminaw. Gangtud sa sunod ngay gayon, mga igsuon ko.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo o panabang sa Dios, o buot ninyo nga ibanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining adres. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi.